لوگ ان کے سینگوں کو رنگتے ہیں اور انہیں رنگین کپڑوں سے سجاتے ہیں، ان کے گلے میں پھول مالائیں پہناتے ہیں تتھا انہیں گڑ اور اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں۔ شام کو میدان میں بیلوں کو دوڑایا جاتا ہے۔